0: دوستان گرامی سلام، با شنیدن یکی دیگر از برنامه های رادیو آقای هندوکش یا هندوکش خک از طریق رادیو بن از کشور سوئیس خوش آمدید. تمنا داریم از سلامتی کامل برخوردار باشید و روزهای گرم تابستان را در کنار خانواده‌هایتان به خوشی سپری کنید. خرسندیم که این یکشنبه تاریخ 19 ماه جولای 2026 مطابق با 28 سرطان 1405 خورشیدی باز هم با یک برنامه دیگر رادیو آوای هندوکش و هندوکش خک میزبان شما هستیم. برنامه امروز که با میزبانی من حمید پشمان و تیم نشراتی ما خانم صدیقه زاهل، خانم زهره رحمانی، خانم فهیمه اوسا، خانم ساتیه زاهل و آقای نسیم شفق آماده شده، شامل اخبار افغانستان و جهان، گزارشات ورزشی، فرهنگی و مصاحبه ها است. با همچنان جهت خوشی خاطر شما پارچه های زیبای موسیقی را نیز در این برنامه گنجانیده ایم که امیدواریم تا پایان برنامه با ما باشید و مطالب این برنامه طرف توجه شما قرار گیرد. اینک برنامه را با نشر اخبار افغانستان و جهان آغاز میکنیم که توسط همکارم صدیقه زاهل پیشکش میشود.
1: شما شنونده ی تازه ترین رخدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان با من صدیقه زاهل از برنامه رادیوی آوای هندوکش هستید. سرخط اخبار: دوره تازه از قراردادهای تجاری میان افغانستان و قرغزستان، تأثیرات کمبود بودجه بالای مراکز درمانی در افغانستان و برنامه های تازه اتحادیه اروپا برای توانمندسازی از زنان در افغانستان. تفصیل اخبار: افغانستان و قرغزستان قراردادهای تجاری به ارزش 350 میلیون دلار امضا کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد که در نخستین مجمع تجاری میان بخش خصوصی افغانستان و قرغزستان قراردادهای تجاری به ارزش مجموعی 350 میلیون دلار امضا شده است. در این مجمع تجاری همچنین توافقنامه ایجاد اتاق مشترک تجارت افغانستان و قرغزستان نیز به امضا رسید. این مجمع تجاری در شهر بشکک پایتخت قرغزستان برگزار شده است. رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته است که سطح تجارت میان افغانستان و قرغزستان در سالهای اخیر به حدود 5 میلیون دلار رسیده است. ادامه اخبار: ملل متحد و اتحادیه اروپا برنامه 16.9 میلیون دلاری حمایت از زنان کارآفرین افغانستان را آغاز کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد با همکاری اتحادیه اروپا از آغاز یک برنامه 16.9 میلیون دلاری برای حمایت از زنان کارآفرین و کسب و کارهای کوچک تحت رهبری زنان در افغانستان خبر داده است. به گفته این نهادها، هدف از اجرای این طرح تقویت معیشت زنان، حفظ و رشد کسب و کارهای کوچک با جلوگیری از فروپاشی اقتصادهای محلی در افغانستان عنوان شده است. این برنامه بخشی از طرح بزرگتر آبادی است که با هدف پاسخ به بحران اقتصادی افغانستان طراحی شده و قرار است در دو سال آینده بیش از 8 میلیون تن را تحت پوشش قرار دهد. بر اساس اعلام ملل متحد، از جمله بیش از 23400 زن کارآفرین نیز از این برنامه بهره مند خواهند شد. به گفته این اتحادیه، هدف این است که از طریق تقویت معیشت از فشارهای انسانی ناشی از بحران اقتصادی در افغانستان کاسته شود. شما شنونده ی برنامه یک ساعته ی رادیو آوای هندوکش یا هندوکش شخ از طریق رادیو برن از کشور سوئیس هستید. ادامه اخبار: سازمان جهانی صحت میگوید 150 مرکز درمانی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه تعطیل شده است. این سازمان اعلام کرده است که بیش از 14 میلیون نفر در افغانستان به خدمات بهداشتی و درمانی محتاج هستند. سایت فارسی العربیه از قول این سازمان میگوید از ابتدای سال 2026 تا کنون حدود 150 مرکز درمانی در افغانستان که با حمایت سازمان‌های امدادرسان فعالیت می‌کردند به دلیل کمبود بودجه تعطیل شده و یا خدمات آنها به حالت تعلیق درآمده است. سازمان جهانی صحت با نشر بیانیه اعلام کرده است که تعطیلی این مراکز دسترسی میلیون ها نفر به خدمات بهداشتی و درمانی را به شدت کاهش داده است. در گزارش گفته شده است که در نتیجه این وضعیت کارکنان بخش صحی دیگر قادر به واکسیناسیون کودکان نیستند و مادران و بیماران نیز به خدمات درمانی اساسی و با کیفیت به اندازه کافی دسترسی ندارند. در یک گزارش دیگر در خصوص وضعیت صحی در افغانستان بشنوید که کاهش بودجه باعث مسدودی 80% مراکز درمانی احتیاط در افغانستان گردیده است. صندوق ویژه ملل متحد در گزارش سالانه اش گفته است که در کمتر از 5 سال

دسترسی افراد مبتلا به اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر به خدمات درمانی به شدت محدود شود. این گزارش میگوید بسته شدن مراکز درمانی بحران دیرینه مواد مخدر در افغانستان را تشدید کرده است. با آخرین خبر این که مقامات ترکیه ادعا دارند که 25% رقم مهاجرت در ترکیه افزایش یافته است. در خبر گفته شده است طی سال گذشته 393,800 نفر به ترکیه مهاجرت کردند که نسبت به سال قبل 25.2% افزایش را نشان می دهد. طبق گزارش آمار مهاجرت بین المللی برای سال 2025 که توسط مؤسسه آمار ترکیه منتشر شد، تعداد افرادی که به ترکیه مهاجرت کردند در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 25.2% افزایش یافته است. در همین حال از میان افرادی که از خارج از کشور به ترکیه مهاجرت کردند 91,952 نفر شهروند ترکیه و 301,877 نفر تبعی خارجی بودند. با تشکر از همراهی شما در سرویس خبری.

0: په سویس کې د میشتو افغانانو لپاره یو ساعته خبرونه.
1: برنامه یک ساعته برای افغانهای مقیم سویس.

دوستان عزیز، خرسندیم که تا این لحظه شنونده برنامه یک ساعته رادیو وای هندوکش از رادیو برن از کشور سوئیس هستید. شما این برنامه را به روز یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر وقت اروپا و به ساعت 4:30 وقت کابل روی موج 95.6 FM شنیده میتوانید. اما هانچه در ادامه برنامه خواهید شنید، با منظور بررسی وضعیت کنونی تجارت، تولید و کارآفرینی زنان افغانستان، یک نظر سنجی سراسری در تمامی 34 ولایت افغانستان و همچنان در میان زنان تاجر پیشه و کارآفرین افغان مقیم خارج، این نظر سنجی که مکنون در جریان است وضعیت زنان تجارت پیشه و مشکلات فراراه آنها را برجسته می سازد. خانم رویا فزی، رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در گفتگو شنیدی با وی اندکش در مورد اهداف این برنامه صحبت کرده است که این گفتگو شنود تا لحظه دیگر بعد از سنش سپرده می شود. اینها و دوام مطلب معلوماتی، ذوقی و آموزشی با پارچه های زیبای موسیقی تحفه امروز ما برای دلبستگان برنامه است. امیدواریم تا پایان برنامه با ما باشید.

یک بار دیگر شما را به شنیدن برنامه رادیو هوای هندوکش یا هندوکش غک از رادیو بن از کشور سوئیس خوش آمدید میگویم و خرسندیم که تا این دم شنونده برنامه یک ساعته خودتان هستید. و اما چرا این برنامه به نشرات آغاز کرد و هدف از نشر این برنامه چی است؟ بیایید به اظهارات سحر لیوال گوش بدهیم در مورد که در مورد اهداف این برنامه یک ساعته برای شما توضیحات میدهد.

به نام خدا و با سلام، همراه با محبت و احترام به شنونده های عزیز و جمعند مقیم سیویس و هموطنان گران قدرم که صدای من را میشنوند. خوشحالم که با پخش این برنامه رادیویی در خدمت شما هستم. من آرزو دارم این برنامه که حالا هر 15 روز یک بار پخش می شود، روز صدای رسای هر یک شما شود، بیانگر آرزوها، دردها و امیدهای شما شده، پل هموار شود میان شما و مقامات اداری و دولتی این کشور. این رادیو با تکیه به شما هموطنان عزیز و به یاری نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما نازنینان و پایستاده و به پیش گام برخواهد داشت. ما سعی میکنیم برای هر سن و سال و برای هر قشر و صنف برنامه داشته باشیم. ما میکوشیم تا حقوق مسلم و قانونی هر هموطن مقیم این سرزمین را به خوبی توضیح و تشریح نموده، از آن با تمام توان دفاع و پاسداری نماییم. رادیوی شما سعی خواهد نمود تا هر جا در مدرسه، دانشگاه، خانه و محل کار با شما باشد. با شما از افغانستان، سوئیس، اروپا و جهان اطلاع بدهد. معلومات و آگاهی های تازه ارائه نموده و موسیقی دلخواه شما را پخش نماید. موفقیت ما در رسیدن به این همه اهداف انسانی، غیر سیاسی و روشنگرانه منعود و مربوط به همکاری و همراهی هر یک شما عزیزان است. ما در هر گام خواهان حمایت شما و خواهان نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم و سازنده شما هستیم. بیایید با شنیدن این ترانه قشنگ دستهای ما را برای همنوایی و همصدایی گره بزنیم و به یاری هم این رادیو را به رادیوی هر روزه و صدای رسای هر یکتان مبدل سازیم.

0: بہت شکر و امتنان از سحر لیول.
1: برنامه آوای هندوکش یا هندوکش رغ در هر ماه دو بار به روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا و ساعت 4:30 عصر به وقت کابل روی موج 95.6 از طریق رادیو رابه یا رادیو برن از کشور سوئیس به نشر می‌رسد.

شما شنونده ای تازه ترین رخدادهای فرهنگی افغانستان، منطقه و جهان با من زهره رحمانی از برنامه رادیو یا آوای هندوکش از رادیو برنه کشور سوئیس هستید. اخبار فرهنگی را با تا خبر مربوط به رخدادهای فرهنگی افغانستان آغاز می کنیم. سومین نمایشگاه ملی و بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی هفته قبل در شهر مزار شریف برگزار شد. برگزار کنندگان گفتند هدف از برگزاری نمایشگاه معرفی ظرفیت های داخلی، حمایت از تولیدات ملی و فراهم کردن زمینه برای جذب سرمایه گذاری است. این نمایشگاه در حال برگزار می شود که شماره از تولید کنندگان و صنعتکاران از کمبود بازار فروش و نبود حمایت های کافی شکایت دارند. در این نمایشگاه 170 غرفه در دو بخش جداگانه برای مردان و زنان ایجاد شده بود. شماره از زنان و دخترانی که تولیدات و آثار هنری خود را بر نمایش گذاشتند میگویند چنین برنامه های فرصت مناسب برای معرفی محصولات، یافتن مشتری و افزایش فروش را فراهم می کند. این نمایشگاه برای 3 روز ادامه داشت. در خبرهای مرتبط به افغانستان را هم بشنوید که کتاب فرار از کابل برنده جایزه اورول شد. این کتاب نوشته کارن بارتلت، نویسنده بریتانیایی موفق به کسب جایزه اورول 2026 برای نویسندگی سیاسی شد. کتاب فرار از کابل روایت فرار زنان قاضی از افغانستان است. این کتاب که توسط انتشارات داکورس منتشر شده، داستان تلاش شبکه از قضات و کلا و فعالان حقوقی از کشورهای مختلف را بازگو می کند که برای نجات قضات زن افغانستان همکاری کردند. کارن بارتلت پس از دریافت این جایزه گفت که از انتخاب و سپس برنده شدن خود شگفت زده شده است. رئیس هیئت داوران جایزه اورول نیز گفت که کتاب فرار از کابل با زبان روشن و روایت سرشار از همدلی یکی از تأثیرگذارترین آثار سال است و به داستانی می‌پردازد که شایسته توجه جهانی است. ادامه اخبار مربوط به جهان سینما. انیمیشن سنگاپوری بهترین فیلم جایزه انسی شد. انیمیشن دوبودی وایلونست محصول شرکت سنگاپور، اسپانیا و ایتالیا با کسب جایزه کریستال بهترین فیلم بلند، مهمترین افتخار جشنواره بین المللی انیمیشن انسی 2026 را از آن خود کرد. در همین حال فیلم پسر آهنی علاوه بر جایزه هیئت داوران، جایزه تماشاگران این دوره از جشنواره را نیز به دست آورد. به نقل از هالیو ریپورتر، این اثر نخستین فیلم بلند سنگاپوری است که توانسته به بخش مسابقه این جشنواره معتبر راه پیدا کند. داستان وایلونست یک درام تاریخی است که رویدادهای آن از سال 1929 آغاز می شود و با دنبال کردن زندگی دو دوست دوران کودکی که هر دو نوازندگان با استعداد وایلون هستند. در بخش دیگر جوایز جشنواره، فیلم پسر آهنی نخستین فیلم بلند لویی کلیشی موفق شد هم جایزه هیئت داوران و هم جایزه تماشاگران را از آن خود کند. اخبار فرهنگی را با خبر جالب برنده شدن عکاسان با تصاویر هوایی پیگیری می کنیم. برترین عکاس‌های هوایی سال معرفی شد. 1580 اثر برای کاندید به کمیته کاندیدای معرفی شده بود. خانرونی از بنگلادش با مجموعه از عکس‌های خیره کننده هوایی در دومین دوره رقابت بین المللی عکاس هوایی سال نفر اول شد. رونی توانست در میان 1587 اثر ارسال شده از عکاسان سراسر جهان عنوان عکاس هوایی سال را از آن خود کند. این جایزه بر پایه یک مجموعه عکس شامل حداقل 4 تصویر از هر شرکت کننده داوری می شود. مجموعه ای که به عکاس امکان می دهد در حوزه های مختلف از عکاسی خبری و مستند گرفته تا ورزش حیات وحش و عکاسی هوایی تصویر برداری کند. اخبار فرهنگی را با هم خبرهای از هنر افتم یا سینما پیگیری می کنیم. فیلم سینمایی آنها مرا دوست داشتند موفق شد 3 جایزه جشنواره روزولت آیلند آمریکا را از آن خود کرد. با گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، این فیلم در 27مین دوره جشنواره روزولت آیلند حائزه جایزه شد. فیلم آنها مرا دوست داشتند پیش از این نیز موفق شده بود
جایزه بهترین فیلم 27مین دوره فیلم فستیوال لندن را نیز کسب کند. این فیلم توسط یک کارگردان ایرانی ساخته شده است. در این حال یک فیلم ایرانی به نام قمارباز راهی رقابت‌های جشنواره فیلم سازمان همکاری شانگهای شد. این فیلم با کارگردانی محسن بهاری و تهیه کنندگی سجاد در شهر بشکک قرقیزستان حضور خواهد داشت. جشنواره فیلم سازمان همکاری شانگهای رویداد فرهنگی است که در چارچوب مقررات سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود. فیلمسازان و آثار سینمایی کشورهای عضو به منظور تبادل فرهنگی گرد هم می آیند. خبرهای فرهنگی را باز هم با برندگان جشنواره فیلم ادامه می دهیم. برندگان جشنواره فیلم کارلووی واری در جمهوری چک معرفی شدند. کارلووی واری 2026 هفته قبل با معرفی برندگان خود در مراسم اختتامیه و اهدای جایزه اصلی و با تجلیل از ژول بینوش به پایان رسید. با گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، 60مین جشنواره بین المللی فیلم کارلووی واری که پرستاره‌ترین دوره این جشنواره پس از مدت طولانی بود با معرفی برندگان خود به کارش خاتمه داد. همچنان فیلم بیمار انگلیسی جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به دست آورد.

دوستان عزیز، خرسندیم که تا این لحظه شنونده برنامه اخساطه رادیوی هندوکش و هندوکشخک از رادیو بن از کشور سوئیس هستید و من حمید پژمان این یک ساعت برنامه را میزبان شما هستم.

شما شنونده تازه‌ترین رخدادهای ورزشی افغانستان، منطقه و جهان با من نسیم شفق از برنامه رادیویی هندوکش خگ یا آوای هندوکش هستین. آغاز اخبار ورزشی با دستاورد ورزشکاران افغان. افغانستان در رقابت‌های پرورش اندام جنوب آسیا مقام سوم را کسب کرد. این نخبگان ورزش در 16مین دوره رقابت‌های پرورش اندام جنوب آسیا با کسب 10 مدال افغانستان را در جایگاه سوم قرار دادند. گفتنی است که ورزشکاران افغانستان در این مرحله از این رقابت‌ها 1 مدال طلا، 3 مدال برنز و دیگر مدال‌ها 2 ورزشکار مقام چهارم و 2 ورزشکار مقام سوم را از آن خود کردند. افغانستان با 1 تیم 18 نفری در 16مین دوره رقابت‌های پرورش اندام جنوب آسیا شرکت کرده بود. در خبر کوتاه دیگر ورزشی از داخل افغانستان بشنوید که فهرست بازیکنان تیم‌های ملی الف و ب فوتسال افغانستان اعلام شد. کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشور فهرست نهایی بازیکنان دعوت شده به تیم‌های ملی الف و ب افغانستان را اعلام کرد که 14 بازیکن در ترکیب تیم ملی الف و 15 بازیکن در ترکیب تیم ملی ب قرار دارند. همچنین اعلام شده است که 79 بازیکن جوان و با تجربه از داخل و خارج افغانستان به این دو تیم دعوت شده‌اند. این بازیکنان در یک اردوی تمرینی آماده سازی حدود 35 روزه شرکت می‌کنند تا از نظر فنی و تاکتیکی ارزیابی شوند. هدف از اعلام ترکیب این تیم‌ها شناسایی استعدادهای جدید برای رقابت‌های بین‌المللی آینده عنوان شده است. در خبر دیگر مرتبط با ورزش فوتبال بشنوید که فدراسیون جهانی فوتبال با افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی به 64 تیم چراغ سبز نشان داد. جانی انفانتینو رئیس فیفا اعلام کرد افزایش تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی از 48 به 64 تیم پیش از برگزاری رقابت‌های سال 2030 به طور جدی بررسی خواهد شد. وای در گفتگو با رسانه سی وی سی بلومین گفت این موضوع قطعاً پس از پایان جام جهانی 2026 در کمیته‌های مربوط بررسی و درباره آن بحث خواهد شد. جام جهانی باید متعلق به تمام جهان باشد، نه فقط اروپا و آمریکای جنوبی. رئیس فیفا گفت هر کشور باید رویای حضور در جام جهانی را داشته باشد. جام جهانی از سال 1998 تا 2022 با حضور 32 تیم برگزار می شد، اما رقابت‌های 2026 برای نخستین بار با 48 تیم و 104 مسابقه برگزار شد. جام جهانی 2030 با میزبانی مشترک اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار خواهد شد. اخبار ورزشی را با 2 خبر کوتاه از ورزش کرکت پیگیری می کنیم. شورای بین المللی کرکت به رسمیت شناختن و حمایت از تیم ملی کرکت زنان افغانستان در تبعید را بررسی خواهد کرد. این شورا پیشنهاد ارائه شده از سوی کلیر کاتر رئیس کمیته کرکت زنان درباره به رسمیت شناختن و حمایت از تیم ملی کرکت زنان افغانستان در تبعید را بررسی خواهد کرد. شماری از اعضای تیم ملی کرکت زنان افغانستان که در استرالیا زندگی می کنند در هفته های اخیر تلاش های خود را افزایش دادند تا شورای بین المللی کرکت به آنان اجازه دهد به نمایندگی از افغانستان در رقابت های بین المللی شرکت کنند. در همین حال در اوج اخبار خوشایند، مرگ شاپور زدران یک ضایعه بزرگ برای ورزش کرکت در افغانستان خوانده شده است. زدران بازیکن پیشین تیم ملی کرکت افغانستان پس از چند ماه مبارزه با بیماری اخیراً در شفاخانه در هند درگذشت. شاپور زدران توپانداز سریع پیشین تیم ملی کرکت افغانستان بود که بازنشستگی خود از کرکت بین المللی را ایرام کرده بود. شماری از ورزشکاران و مقامات دولت قبلی و فعلی افغانستان مرگ شاپور زدران را ضایعه بزرگ خواندند. و آخرین خبر ورزشی این که یانک سینر تنیسباز ایتالیایی در بازی فاینال مردان در تنیس ویمبلدون با شکست دادن الکساندر زورف حریف آلمانیش از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. او این مسابقه را در 4 ست با نتایج درخشان برد. با گزارش بی بی سی این پنجمین قهرمانی یانک سینر در گرند اسلم ها بود. او پارسال هم با پیروزی در مقابل کارلوس آلکاراز قهرمان ویمبلدون شده بود. سنر 24 ساله در هر 9 دیدار قبلیش همچنان مقابل زورف برنده شده بود و در 6 مسابقه آخیر حتی 1 ست را هم واگذار نکرده بود.
زورف و سینر آماده ترین بازیکنان این فصل تور جهانی تنس بوده اند که میلیون ها بیننده این مسابقه آنها را تماشا کردند.

شنونده های گرانقدر، برنامه یک ساعته رادیوی هوای هندوکش ها هندوکش خک برنامه ذوقی معلوماتی و فرهنگی است که با هدف خدمات فرهنگی به شما شنوندگان گرانقدر به نشرات آغاز کرده است. پس لطفاً نظریات و انتقادات سالم و سازنده خیش را در جهت بهبود نشرات این برنامه با ما شریک سازید. لطفاً با تماس های تلفنی، ارسال ایمیل ها و گذاشتن پیام هایتان در صفحه فیسبوک وایس آف هندوکش یا هندوکش خک ما را در جهت بهتر شدن این برنامه یاری رسانید. شما همچنان می توانید موسیقی دلخواه خیش را از طریق این برنامه فرمایش داده و از طریق برنامه یاری هندوکش بشنوید.

0: Maraki.
1: مصاحبها.
2: شما شنونده برنامه یک ساعته رادیو آوای هندوکش از رادیو برنه کشور سوئیس هستید. این برنامه به روز یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا و ساعت 4:30 به وقت کابل روی موج 95.6 به نشر می رسد. گزارشات اقتصادی را ادامه می دهیم. به منظور بررسی وضعیت کنونی تجارت، تولید و کارآفرینی زنان افغانستان، یک نظرسنجی سراسری در تمامی 34 ولایت افغانستان و همچنین در میان زنان تاجر و کارآفرین افغان مقیم خارج از کشور برگزار می شود. این نظرسنجی که همکنون در جریان است، وضعیت زنان تجارت پیشه و مشکلات فراروی آن را برجسته می سازد. خانم رویا حافظی، رئیس سابق اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در گفتشونده با آوای هندوکش گفت. هدف از این نظرسنجی جمع‌آوری اطلاعات دقیق و مستند درباره وضعیت کسب و کار زنان و شناخت چالش‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود است. خانم حافظی در مورد اهداف این همه‌پرسی چنین گفت.
3: با درود و احترام خدمت شنوندگان گرامی، رویا حافظی هستم، رئیس سابق اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان. امروز مفتخر هستیم از آغاز یک نظرسنجی گسترده و فراگیر درباره وضعیت تجارت، تولید و کارآفرینی زنان افغانستان خبر بدهیم. این نظرسنجی از 2 جولای تا 31 جولای 2026 در 34 ولایت افغانستان و همچنان در میان زنان تاجر کارآفرین افغان در خارج از کشور برگزار می شود. هدف این برنامه به دست آوردن تصویر واقعی، دقیق و مستند از وضعیت اقتصادی زنان افغانستان پس از تحولات سالهای آخر است. ما می خواهیم بدانیم که چه تعداد زنان به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت های اجتماعی و شرایط موجود در کشور کسب و کار خود را از دست دادن و یا فعالیت های اقتصادیشان را متوقف کردن، چه تعداد مجبور به مهاجرت شدند و تا فعلا در کشورهای دیگر به تجارت و کارآفرینی ادامه می دهند و چه تعداد آمادگی دارند با تکیه بر مهارت، استعداد، تخصص و توانایی های خود فعالیت های اقتصادی جدیدی را آغاز کنند. همچنان در این نظرسنجی مهمترین چالش ها، نیاز ها، فرصت ها و موانعی پیش روی زنان در بخش تجارت، تولید و کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد تا بر اساس نتایج آن پیشنهادها و برنامه های عملی برای حمایت از توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان تدوین شود. یکی از اهداف مهم این نظرسنجی بروز رسانی آمار زنان فعال اقتصادی افغانستان است. بر اساس گزارش های منتشر شده در سالهای 2020 حدود 54,000 زن در بخش های مختلف تجارت، تولید و کسب و کارهای کوچک و متوسط و بزرگ به صورت رسمی و غیر رسمی فعالیت داشتند که تقریبا برای 130,000 زن اشتغال زایی کرده بودند. فعلا می خواهیم با اتکا به داده های جدید و یافته های جدید بررسی کنیم که این تعداد پس از تحولات سیاسی افغانستان آیا کاهش یافته یا افزایش یافته و یا ای که دچار تغییرات اساسی شده است. از همکاری و اعتماد همه به عنوان عزیز و قهرمان کشور و سرزمین خود سپاسگزاریم. ممنون. پیمان
4: زده FM اوای هندوکش یا هندوکش ژغ. تاسو کولی سئ د دې خپرونې له لارې د خپلې خوښې موسیقي او مطالب فرمایش ورکړئ او وایورئ.

دوستان گرامی، با تمنای اینکه گردآوردهای امروز با مورد توجه شما قرار گرفته باشد، اینک برنامه را در اینجا با پایان می‌رسانیم و برای شما یک هفته خوش آرزو داریم.